0: Jutro, jutro, Suzi, Ivane, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Friško mi je.
1: Friško ti je?
0: Da.
1: Ti si zimo grozan. Znaš li da ovdje klima, ti, jesi ti to upalio?
0: Ne, zaledio sam se na motoru, eto.
1: A, na motoru? Mm-hmm. Znaš da sam razmišljala? A to ćemo ovi motoristi. Vi ste imate privilegiju, kad negdje vozite, ne trebate plaćati parkirališni prostor i to.
0: Lijepo.
1: A, da ne dajem ideju gradu, ja?
0: Samo što nisam ušao u firmu.
1: A dobro, šalim se, nemojte se motoristi, služite nas i dalje, nemojte im probušiti gume.
0: Da.
1: Šalim se, znači na motoru malo friško, ja?
0: Je, dosta friško, mogu ti reći.
1: Ali si mobilan si.
0: To je lijepa spoznaja, Suzana.
1: Je? Da. Neka nova.
0: Da, vjetar u kosi.
1: Vjetar u kosi, 6 sati, 10 minuta. Dakle, Ivan Perica je tu, naš Denis se vratio s godišnjeg.
0: Denis svira glazbu, tako je. Suzana.
1: I Željko.
0: Dobro jutro svima.

0: misli, glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: 5 neotvorenih.
1: Uh-huh. Znači ništa od želje za odlazak na Wimbledon i to odustali ste?
0: Ništa odustali
1: ste, ma dobro, to bit će drugi dan.
0: Poništilo se tenisko igralište i napravilo se malo nogometno.
1: Da, nogomet je prevladao. Dobro, neka, ima oni koji vole tenis i koji igraju tenis. Dakle, 5 teniskih reketa i 5 paketa teniskih loptica. Super, koji broj?
0: 099-099-796.
1: Dobro.
0: 9091.
1: Dobro, evo, 099-796-9091.
0: Je, hvala vam lipa.
1: Super, hvala vam, puno sreće.
0: Hvala, Bog.
1: Pozdrav, evo, 5 teniskih reketa i 5 paketa teniskih loptica. Prodaje slušatelj na 099-796-9091.
2: Ja sad je moj red.
1: Ja sam mislila ću reći 5 teniskih terena.
2: Tako je meni slučilo, ja. Da. Halo.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ovako, prodaju se građevinski strojevi, to jest bager gusjeničar, bager točkaš, kamion četvrosobni linac i još dosta toga. To je jedno. Drugo, prodaje se, kako se zove, poljoprivredno zemljište koje se može prenamijeniti u Ninu kod kampa, između kampa i Nina, jedno 100 metara od kampa.
2: Dobro.
3: 3900 kvadrata, može 1100, pa onda 2800, ili sve skupa, kome što paše. I prodaje se kauč, ajmo reći da bi bilo prigodno za konobu, ručni rad, masivno drvo, boja oraha, povoljno i kvalitetno. To je najvažnije. Halo, smo čuje?
2: Čujemo, samo vi govorite.
3: A je, vi mene lijepo.
2: Ja pozorno slušam. Ja sam se zamislio u konobi toj.
3: E, odlično, to sam da. Ja imala, gdje smo ručavali, ali nažalost morala sam prenamijeniti. Ali to može biti kao krevet, ili kao učili krevet, jer je jako, jako stabilan.
2: Odlično, da.
3: Ok, to bi bilo to.
1: I krevet je stabilan.
2: Stabilna.
3: Da, hajmo reći ono, kličina na, kažem, ja sam to imala gdje smo mi ručavali u sklopu stolova i tako dalje, ali da. To sam prema bijelina i jedini razlog je to.
2: Može. Da. Na koji broj?
3: Na 091-11-11 898.
2: Uh-huh. 898.
3: I hvala vam lipa.
2: Znači bager, gusličar i točkač.
3: I točkaš, kamion, četverosovinac i mislim da ima i mali i dosta toga jer čovjek zatvara firmu i tako dalje.
2: Da, dobro.
3: Pa nek se obrati na ovaj broj, onda ću ga uputiti dalje.
2: Može, hvala vam i sretno, eto, što drugo?
3: Hvala.
2: Pozdrav.
1: Gospođa inspicijentica, ajde.
2: Evo, znači, gospođa prodaje, točnije, kontaktirala nas je da se prodaju građevinski strojevi, bager, gusličar, točkač, kamion s 4 osovine, te poljoprivredno zemljište u blizini kampa u Ninu, te kauč koji je izvrstana nekako zbog svoje ljepote, čvrstoće, kako hoće da se nalazi u konobi, sa informacije na 091-11-11-898.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Evo, prodajem Tiguana 12. mjesec 22. Bile boje, 77.000 priša, dizelaž, automatik.
1: Dobro.
4: Na 099 486-6022.
1: Odlično. Ajte, puno sreće.
4: Hvala lijepo.
1: Hvala vam, pozdrav. Imamo jedno vozilo u ponudi, Tiguan iz 2022. godine, dizelaš je i automatik, na 099-486-6022. Male oglase možete naći na našoj web stranici kad završi emisija, a sad možete nazvati, Željko će primiti vaš oglas.
2: Evo ga, dobar dan.
5: Dobro jutro. Koji prodaje Bluetooth zvučnik, format njegov je 30x30x40.
2: Dobro.
5: da, za 100 eura. Da broj 095
2: da.
1: 360
2: dobro
5: 970 7970 ajde ste mi živi i zdravi
2: također.
1: A šta pozdrav.
5: Uživajte.
2: Također ugodan hvala. Dan Bluetooth zvučnik na 095 360 7970. Parti zvučnik suze.
1: Imali smo isto jedan parti zvučnik sa
2: dva mikrofona. Samo nam fali ovaj kauč za u konobu.
1: Stabilan.
2: Rekla si da je stabilan, ne?
1: O, gospođa reka da je stabilan.
2: A ti insistiraš da sad došli.
1: Ti si zainteresiran za to, provjeri pa mi javi. Hajde. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Izvolite.
6: Prodajem teren u sabunikama.
1: Samo, stišajte samo malo ovaj radio, ako možete, a ja ću napisati da prodajete teren u sabunikama. Dobro.
6: Prodajem teren u sabunikama, Privlaka. Teren je kvadrata 637.
1: Dobro.
6: Kvadratni metara, a broj parcele je 6457.
1: Aha, da se može provjeriti.
6: E, da se može provjeriti. Ima to urbanizirani dio i tako dalje. Ima asfalt do parcele, put i tako dalje. One što se tiče struje, vode i kanalizacije također. Tako da, ali da vam dam, da nam ne dulje, da vam dam broj 091.
1: Dobro.
6: 90 50
1: dobro
6: 384.
1: Odlično, hvala vam puno, broj zapisan, sad ćemo ponoviti. Hvala vam i sretno, evo, ugodan dan vam želimo. Imamo teren u sabunikama, dakle Privlaka, čuli ste sve pogodnosti ovog terena. 091 o Bože, 091 905 0384.
2: Dobro, halo.
7: Poštovanje.
2: Poštovanje.
7: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, jako puno timer motor bicikala, a sve ima odreda od kuća do motora, auta, popularne cijene, tako da nemojte se prestrašiti, zovite. Telefon je 099-34-72-225.
2: Može, hvala vam puno.
7: Hvala.
1: Super, pozdrav, hvala. Ugodan pozdrav. Dan.
2: Kuća Silba, kuća Kožino, mnoštvo oldtimer vozila, sve po povoljnoj cijeni na 099-34-72-225.
8: Mm-hmm. Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
8: Dobro jutro, hvala
1: jutro.
8: Bogu. Ali stvarno se previše zadržavate na određenim, mislim, stvarno malo je vremena, a ima puno ljudima koje je potreba.
2: Može,
8: mene
2: pa
8: jednom jedan pregovorio da ja sam brza, znači iznamljuje se soba na bulevaru, mm-hmm, sa balkonom 30 kvadrata, dvokrevetna, treći kat, zgrada. Radovi udomila neke naše ljude, ne mogu strane ljude, to sam sama, skoro ulaz je prazan. Na telefon 095-804-1165. Povoljno, vrlo povoljno, samo da su naši ljudi.
1: Dobro.
8: Hvala.
1: Hvala pozdrav. Vama, srdačan pozdrav. Ali stignemo mi primiti sve pozive, bez obzira koliko mi s njima pričali, nekako to kao nastojimo začiniti. To je kao neki začin, jeli, ono, cvijet soli. Ali ovaj, stignemo mi sve pozive, jer pred kraj više nitko i ne zove, tako da ono koje misle zvati nas, zove i dobije. Uglavnom, naša slušateljica iznajmljuje sobu na bulevaru, dvokrevetna soba, ima i balkon, 095-804-1165, 095-804-1165, ali dobro, ima ona jednim dijelom i pravo.
2: I to je to.
9: Dobro jutro, Zadre.

0: Imamo li nekoga? Dobar dan. Halo, halo.
1: Da, izvolite. Halo.
0: Halo, jeste čuli pitanje? Koga smo dobili?
1: Jesam, je li to efekt?
0: Jeste.
1: Eto.
0: Odlično, a recite mi meni, ste vi možda dobili nagradu unatrag 2 mjeseca?
1: Nisam.
0: Niste, onda dobro, možete li, nagrada vam je paket s proizvodima efekt, tako da znate, nakon što ste dali točni odgovor, ono što nam sada treba je vaše ime, prezime, adresa i broj mobitela.
1: E, pa sad mobitela, broj, nekako je meni teško, ne pamtim ga na pamet, ne mogu ga pročitati, ne znam. Ima, vremešna sam, pa ne mogu ja to. Samo mogu telefon.
0: Može. Je li to ovaj možda 023-325-002, je li tako?
1: Da, upravo.
0: Može.
1: Tako.
0: Vaše ime, prezime i adresa nam Ana?
1: Ana Meštrović.
0: Dobro, možete nam još reći to vašu adresu i to je to?
1: Pištenjak 3.
0: Pištenjak 3.
1: Pištelj kao Liljan.
0: Pištenjak, može.
1: Lj kao Liljan, pišteljak.
0: Pišteljak, može. Broj 3.
1: 3.
0: Hvala vam što ste to sudjelovali u nagradnu igru, osvojili ste paket s proizvodima Efekt, a što
1: hvala.
0: Drugo? Hvala vama i slušajte
1: vama
0: i dalje.
1: Ponudi.
0: Može, slušajte
1: hvala,
0: i...
1: Hvala, živi bili, bog.
0: Slušajte i dalje program Radio Zadra.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadra.

0: Radio Zadar.
1: Uzori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smoja, slikar praznih platki, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
1: Sluša se Radio Zadar.

0: Ja sam Tomislav Vralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski.
4: Ja sam Žana Marije, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.